8 verset 5. Azoba na biso boye, bato na nzoto ba kotia motema na makambo na nzoto. Kotia motema na makambo na nzoto so me makufa. Ne kotia motema na makambo na molimo zo pesa bomo ipe kimia. Motema na yuza wapi? Mitala. Osambela na kobongo la motema za makambo mibale. Okenda ke eglise, est-ce que bongwana kanda lokuto tiki na note? Mato sambela kamazo wi grad evangeliste diacre moyembi mina no tiki kandato tiki lokutate ozolo katile lo bongo la motema.